0: Mike, lain teh Mike mati lah Mike. Udah kawa Mike.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai. Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Kita jangan ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dah tahu dah rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar.

0: Agul, patah deh lo terik di matahari. Jam berapa nih nih lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.